0: سمجھا کسی کا کیم ویس نہیں مسلمانوں قرآن ہے بیدوں کی ہندوؤں ہے عیسائیوں انجیل
1: سب کو سانجی سکھ دا
0: سارے سانجی سکھیا دے سکے
1: قربانی بدتا
0: بانی ہے.